0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Вітер розгойдує мій дім. Упала вниз ранішня роса. Так близько, так тебе хотів. Та природа цю красу спасла.

0: весь світ від твоїх дивних вій. Від блакитних очей та безглуздих обій.
1: Музика зіткана зі спокою. На вільному радіо.

0: хочеться слухати ще. Так, це твоє вільне радіо.
1: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах сльоза.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Найкраща помста – величезний успіх. Френк Сінатра.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Христос Воскрес! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Сьогодні читаємо життя святого і праведного Йова, многостраждального. Така цікава ця особа, загадкова просто, але для нас він є прекрасним прикладом благочестя. Був чоловік у землі Уц, на ім'я Йов, чоловік той був щирий, праведний, богобоязливий і цурався зла. Так починається книга Йова, і з цих слів ми дізнаємося, що справді праведний Йов був той, кого Святий Дух у Святому Письмі так хвалить. Праведний Йов був з роду Нахора, брата Авраама, і жив в Аравії, в землі Уц, яку ще називають Авситис. Був це муж великої мудрості, всі шанували його слово і ніколи не перечили йому, як очікуваний дощ спадала на всіх його наука. Крім того, був він дуже багатий, мав 7000 верблюдів, 500 ярем волів, 500 ослиць і багато челяді. Своє багатство і силу він використовував на захист упосліджених і на допомогу бідним. Він допомагав бідакові і сироті, утішав серце бідної вдовиці. Йов був немов зодягнений у праведність і ходив у ній, як в одежі, а його праведний суд був неначе вінець на голові його. Для вбогих він був батьком і визволяв пригніченого з рук гнобителя. Сам давав приклад усім і дбав, щоб не скривдити когось зі своїх слуг. Та як сам казав, що б тоді робив, коли б Господь прикликав його на суд і запитав, бо ж треба було відповісти за справедливе поводження зі своїми слугами. Хто ж оповість про всю його щедрість, доброчинство і милосердя? Був він неначе оком для сліпого, ногою для кривого. Ніколи не відмовив у проханні бідному і не дозволяв удові чекати на те, чого вона просила. Хліба свого і страви не споживав, щоб не розділити це з убогим, бо, як сам каже, милосердя росло з ним від його дитячих літ. Змилосерджувалося його око над страждаючим. Ніколи гість не стояв перед його воротами, бо ті завжди були відчинені перед подорожніми. Маєтку свого не вживав на розпусту і розкіш, як це, звичайно, робили інші, а жив у поміркованості і тверезості. Серце його не запалало спрагою нечистоти, бо брак подружньої вірності – це найбільше зло, це вогонь, що все пожирає і нищить. Був лагідний і добрий навіть до своїх ворогів. Ніколи, як сам розповідає, не радів я, коли що злого настигло ворогуючого проти мене, і ніколи не говорив я про нього зле і не безчестив його язиком. У щасті своєму і достатку був дуже смиренний. У золоті не бачив я сили своєї, ані в багатствах своєї надії. Пам'ятаючи про марноту тих речей, про смерть та про суд, говорив, що коли з дерева обріжуть галузки, воно помолодіє, бо в землі лишається його коріння. А чоловік, коли помре без добрих діл, куди піде? І ще казав, що кожну хвилю свого життя чекає дня своєї смерти, бо в порохно обернеться чоловік, і черви його з'їдять. І тому сказав він гнилизні, що вона є батьком його, а хробакам, що вони є матір'ю його і сестрами. Говорив він, що чоловік від матері родиться, живе недовго, повен усякої нужди, як цвіт зацвітає і як тінь відходить. Велике було смирення його. Уважав себе перед гнівом Божим зів'ялим листом та сухою соломою і так молився. «Ти, Господи, вогонь єси, а я суха солома. Ти могутній вітер, а я лист на землі. І як мені не боятися твоєї сили? Знаю, що не виправдається перед тобою жоден чоловік, а коли візьмеш на суд його, на тисячу запитань не відповість він». Ось маємо образ праведного чоловіка. Тож не дивно, що Господь благословив його на маєтки, і серед людей мав він велику пошану, і був він перший у славі і в силі понад усіх вельмож Сходу. Мав Йов 7 синів і 3 дочки, яких виховував у страсі Божому. Його діти так любили один одного, що, мешкаючи в різних домах, завжди спільно сідали до столу кожного дня в когось іншого. А хоч Йов знав, що його діти вірно служать Богові, він часто упоминав їх, щоб поводилися скромно і помірковано, бо боявся, аби серед забави не згрішили чим, якщо вже не ділом, то словом чи думкою. Сам він щодня приносив за їхні гріхи жертву Господеві, за кожну дитину окрему жертву, щоби Бог відпустив їм усі вільні і невільні гріхи. І знову маємо приклад, як чинить добрий батько, якому спасіння дітей його найважливіше. Але прийшов час, коли Господь Бог хотів на прикладі Йова дати всім людям в усі віки найліпший взірець, що праведний не тільки в щасті повинен дбати про Бога, а також у недолі повинен віддатися волі свого Створителя. Одного разу, коли зібралися всі його діти у найстаршого сина, прибіг посланець до Йова і каже: «Воли орали поле, а недалеко від них паслися ослиці, і тут напали вороги, і забрали все, слуг твоїх мечем повбивали. Лиш я один врятувався, щоб принести тобі цю новину». Ще той не закінчив, як прибіг другий і каже: «Ударили громи з неба і повбивали всіх овець і слуг, що їх пильнували». Тут і третій посланець прибіг і каже: «Халдеї напали на нас, забрали верблюдів і убили пастухів, лиш я один врятувався». А що нещастя ніколи само не ходить, то прибіг четвертий слуга і доніс: «Завалився дім твого первородного сина, і усі твої діти, сини і дочки та їхні слуги загинули». І так в одну хвилю Йов, що був першим в тій країні, втратив усе – і добро, і що наймиліше його серцю – дітей. Стільки нещастя нараз, хіба це під силу чоловікові? Та праведний Йов зрозумів Божу волю, роздер свій одяг, оголив голову і упав ниць у порох земний і помолився: «Нагим вийшов я з материнської утроби, нагим і повернусь туди. Господь дав, Господь і взяв. Нехай ім'я Господнє буде благословенне». Сподобалося Господеві смирення праведного Йова, який не прив'язав свого серця до маєтків і без нарікань прийняв такий тяжкий удар, як смерть всіх своїх дітей. Але Господь задумав для нього нові випробування. За Божим допустом тіло праведного Йова покрилося гнійними і зловонними ранами, не було на його тілі від ніг до голови здорового місця. Він так зубожів, що сидів на гноєвищі, а люди від нього втікали. І стали люди, як це зазвичай буває, насміхатися з його нещастя, зводити на нього наклеп і говорити: він таки мав тяжко прогнівити Бога, якщо впала на нього така тяжка кара. Прийшли його приятелі, роздерли одежі свої і стали дорікати йому. Прийшла жінка його, та, що ділила з ним добро його, і стала намовляти до богохульства. Каже: «Іще тримаєшся твоєї досконалості, лихослови Бога і умри». А праведний Йов сказав їй: «Наче б говорила яка дурна, отак і ти говориш. Приймали ми добро від Бога, а лиха то й не приймати». Він зносив важкі страждання, а думки його були далеко від землі. Він тішився надією майбутнього вічного життя і вірою у воскресіння і молився: «Знаю, що живе Відкупитель мій, і що останнього дня воскресну з землі і зодягнуся в тіло своє, і оглядатиму мого Бога. І став я як дерево, з якого опало листя, я колись славний, статечний і багатий, був стертий, бо уйняв мене Господь мій і зламав мене, а все, що послав на мене Господь мій, те стерплю, бо знаю, що не покине мене Господь мій, хоч впаду, він завжди спасе мене, і в ньому вся моя надія». І не підвела його надія. Бог підніс його так само, як і понизив. І повернув йому здоров'я, повернув честь у людей. Дав йому вдвоє більший маєток. Прийшли брати і сестри, сусіди і приятелі та їли хліб зі столу його. І мав Йов 14 тисяч овець, і 6 тисяч верблюдів, і 1000 ярем волів, і 1000 ослиць. Дав йому Бог ще 7 синів і 3 доньки, вродою яким не було рівних у тій країні. І жив Йов потім ще 140 літ, і тішився синами внуків своїх аж до 4-го покоління, і помер, славлячи Господа. Амінь. Христос воскрес.
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича. Вільне радіо. Музичний шедевр.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, Шувар і Балатон, Краківський і Галицький, Стрийський і Південний, і усі базари нашого славетного Розточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні в нас 26 вересня, субота, з чим і вітаю. І завтра в нас неділя 27 вересня, температура завтра має бути від 7 до 19 градусів. Що ж, потепління. Тиск 750 мм, вологість 62%. Ясному ранку на Розточчі прийде на зміну похмурий день. Але ввечері хмари мали би си розсіяти. Без опадів. Що ж, можна буде і на базар сходити, і ввечері погуляти. І це чудово. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Шукаємо і смаколики наші, і приправи до них у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Львова до Томашова.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. Потрібно мати виняткову сміливість, аби стрибнути з парашутом. А виключним буває правило. Винятковий, надзвичайний, особливий, виключний, єдиний.
0: «Сила слова».

0: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія. Плавний рух. Впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
1: Оце реклама.
2: Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовтівчани, равчани, куликівчани, великовосівчани і інші славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць. І сьогодні в нас 26 вересня. У цей день у 1913 році у Києві розпочався суд у справі Бейліса. Київського єврея Менахема Бейліса звинуватили у тому, що він вбив християнського хлопчика, щоб на його крові випекти мацу. Стандартні байки про євреїв ще за часів середньовіччя. У Росії царська влада хотіла весь час перекладати усі проблеми держави на євреїв. Заохочували погроми, забороняючи євреям практично все. Отже, і тут вирішили відволікти увагу народу від реальних проблем, перевівши стрілки на євреїв. Слідчим, прокурорам, суддям було наказано все робити так, щоб Бейліса визнали винним. Навіть присяжних взяли з сіл Київської губернії, думаючи, що прості темні селяни залюбки зроблять євреїв винних в усьому. Але вийшло все інакше. Київський слідчий Микола Красовський знайшов справжнього вбивцю. Публіцисти, журналісти, такі як Володимир Короленко, вели трансляцію засідання, робили його відомим на весь світ. Увага громадськості була прикута до цього процесу. Київські священники доводили, що євреї не використовують крові у своїх ритуалах. І селяни Київської губернії проголосували, що Бейліс невинний. Так, це було фіаско царської системи і моральний тріумф. І киян, і українців, і усіх людей доброї волі. Історії одного дня.
0: У тебе все буде добре. Ти на хвилі Вільного радіо.

0: Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
0: Це була реклама. Роби гучніше.

навчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, Шувар і Балатон, Краківський і Галицький, Стрийський і Південний, і усі базари нашого славетного Росточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні в нас 26 вересня, субота, з чим і вітаю. І завтра в нас неділя 27 вересня. Температура завтра має бути від 7 до 19 градусів. Що ж, потепління. Тиск 750 мм, вологість 62%. Ясному ранку на Росточчі прийде на зміну похмурий день. Але ввечері хмари мали би си розсіяти без опадів. Що ж, можна буде і на базар сходити, і ввечері погуляти. І це чудово. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Шукаємо і смаколики наші, і приправи до них у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет – дуже смачних страв.
3: Це була реклама. Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Найчастіше говорять, що мотивації вистачає ненадовго. Але те ж саме відбувається і з освіжаючим душем. Тому і рекомендують його приймати щодня. Зіг Зіглар.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: мама.
1: Мудрик – це
2: де знаходять друзі,
1: де вчаться,
2: де розвиваються
1: і стають самостійнішими. Мудрик – простір від перших занять із мамою до легкого старту в школі. Ми формуємо мовлення, увагу та впевненість. Жовква, Львівська, 60А. Телефонуй 067-498-94-72. Мудрик – граючи вчимось і зростаємо.
3: Реклама на Вільному радіо. 068-955-11-66.
4: Давай відмінь.

0: Тепер презентує гід на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії, де ми скануємо музичний простір України у пошуку справжніх перлин, що можуть відгукнутися в наших серцях першими сходинками вітчизняних гід-парадів. І повірте, наш студійний сканер, пошуківець, завжди знайде для вас щось цікавеньке. Цього разу будемо слухати «Спіраліус 77» – «Моє Лего».
0: Гід

0: Київський радіус 77. Моє Лего. Життя як конструктор, де ти сам є архітектором своєї долі. Спіраліус 77 – це самобутній голос на українській сцені, який вирізняється концептуальними текстами. А музична складова поєднує в собі енергійні біти, чіпкий флоу та сучасне електронне аранжування, що створює атмосферу драйву та водночас рефлексії. Що ж, інколи це саме те, що потрібно, щоб стати справжнім гітом. А з вами був Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Гіт на обрії. Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Reklama.
1: Жовква, я Віктор Бронюк і гурт Тік. Запрошуємо всіх 26 вересня на стадіон Росточа на прекрасний концерт. Маємо зустрітися, маємо поспівати. Приходьте всі 26 вересня. Жовква на стадіон Росточа, гурт Тік.
2: Де тебе шукати, як до тебе прийти?
3: Оце реклама.
4: Радіо живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
5: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
6: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
5: А нам різотто з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
4: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
0: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

тебе все буде добре. Ти на хвилі Вільного радіо. It must have been love.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаємо мову разом. Доброго ранку і лише доброго ранку. Бо ж правильно казати «добрий день» і «добрий вечір». Якщо хочете сказати «доброго дня», тоді варто додавати «бажаю». Бажаю доброго дня. Чи то пак бажаю доброго вечора.
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Мамо, тато, дивіться, це!
2: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість, песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква, 3 жовтня, початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Tickets.box.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66. Вільне радіо. Від Львова до Томашова.

0: Слухом маманія. Є слух, а є слухоманія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухом маманія.
1: Привіт усім, хто налаштований на хвилю якісного українського саунду. З вами Сергій Присяжний і це Слухоманія. Програма про нову українську музику, яку варто чути і знати. Сьогодні у нас в ефірі 12 прем'єр та гарячих релізів. Це знамениті «Антитіла» з синглом «Окей». Алекс Джаз та його «Заплакані очі». Лісан із спогадами про минуле «Мій лід».
2: Ти міцно тримав мій лід.
1: Панчішин із піснею «Ти все, чим дихаю». Дует Татіші та Таяни. І трек «Набираю». Сова про самодостатність у новій пісні «До безкінечності».
2: Любов до безкінечності.
1: Джизель та її витончений почерк.
2: Залишу написано серце мій красивий почерк. З ним набити.
1: Проект «Снохода» та його «Надія анестезія».
2: Все не так, все не так.
1: Голубенко та його ностальгійні флешбеки.
2: Флешбеки, кембеки,
1: Логай із глибокою рефлексією «Скільки?». Назва із треком «Люди для людей».
3: Люди для людей, також дощ.
1: Та фінальна прем'єра від Ропан. Як діти.
4: Все одно, як діти, нам все одно, як діти, тебе все одно, ніяк не можемо припинити мріяти.
1: Вмикаємо гучність на максимум та починаємо.
0: Слухоманія.
1: Розпочинаємо із нового релізу від гурту «Антитіла». Музиканти готують масштабний всеукраїнський тур, і провісником його стає нова пісня, яка називається «Окей».
5: Пісня названа «Окей», тому що, скажу просто, це окей бути щасливим, це окей відчувати щастя, і це окей не соромитись цього, як би важко не було, і які б випробування не проходили, ми всі разом сьогодні, це окей дозволяти собі радість, дозволяти собі щастя. Власне, хотілося донести прості речі. Ми маємо не боятися осуду суспільства від прояву свого щастя. Не соромитися того, що робить тебе щасливим і дозволяти собі в такий важкий, драматичний, непростий воєнний час, хоча б у дрібницях, у простих речах, бути щасливим.
1: Слухаємо «Антитіла» та їхня нова робота про щастя.

«Антитіла» з новою роботою «Окей». Далі у нас особлива прем'єра, яка переплітає сучасний саунд із глибинною пам'яттю української літератури. Алес Джаз презентує «Заплакані очі». Цей трек став першим синглом із майбутнього міні-альбому «Поетика», в якому артист переосмислює творчість поетів доби розстріляного відродження. В основу пісні покладено вірш видатного українського поета Дмитра Загула, митця з трагічною долею, репресованого радянською владою. Алекс Джаз дарує цьому замовчуваному слову нове життя. Це не просто музика, це зв'язок поколінь і живий доказ того, що справжню поезію неможливо знищити. Слухаймо разом. Алекс Джаз «Заплакані очі».

Алекс Джаз із піснею «Заплакані очі» на вірші поета розстріляного відродження Дмитра Загула. А тепер на черзі відверта прем'єра від співачки Лісан, яка називається «Мій лід». За словами виконавиці, ця робота особливо відгукнеться тим, хто виростав у 90-х роках минулого століття. Тоді з дитинства вчили бути хорошими та зручними, не сперечатися, не виділятися, пригнічувати надто сильні емоції, брати те, що дають, і в жодному разі не створювати клопоту іншим. А потім ці діти виростали і були змушені наново вчитися бути собою. У своїй новій пісні Лісан порушує тему звільнення від цих чужих стереотипів та сценаріїв. Це її подяка людині, яка не намагалася її перевиховати чи виправити, а просто залишилася поруч, прийняла її повністю і дозволила бути справжньою. Лісан, «Мій лід» у Слухоманії.

0: Лісан про давнє минуле, мій лід.
1: Слухоманія.
0: Програму продовжує пан Чішин із новою композицією «Ти все, чим дихаю». Пісня про кохання, яка стає частиною самого життя. Як зазначає сам Остап пан Чішин, це історія про особливий зв'язок між двома людьми, які неможливо пояснити логікою чи виміряти відстанню. Про людину, яку впізнаєш серед тисячі інших так само безпомилково, як свою зірку серед безмежного неба. Слова до треку написала українська співачка і авторка «Світ», а музику створив сам Остап пан Чішин. Результат вже за мить. Пан Чішин, ти все, чим дихаю.

0: Панчішин і його нова пісня «Ти все, чим дихаю». Ще більше нової музики буде далі, але її ми послухаємо після короткої перерви. Залишайтеся на актуальній хвилі.
1: Слухом Маманія.
2: Реклама.
3: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
4: Радіо живе.

0: Гоу! Усі молоді та активні! Це М-Трон!
1: Це ваш Матвій Міцний! Запрошуємо усіх вас вже цього суботнього вечора на наше драйвове музичне шоу! Аж до рання!
0: Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM! Стартуємо о 21-й!
1: У клубах будуть танці!
0: У лісі будуть танці!
1: На хаті будуть танці!
0: Там, де ти, там будуть танці!

0: мама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
3: Це була реклама. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Є тільки один спосіб уникнути критики. Нічого не робіть, нічого не говоріть і будьте ніким. Аристотель.
0: Від Шевченка до Сократа.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Reklama.
1: Жовква, я Віктор Бронюк і гурт Тік запрошуємо всіх 26 вересня на стадіон Росточа на прекрасний концерт. Маємо зустрітися, маємо поспівати. Приходьте всі 26 вересня, Жовква на стадіон Росточа, гурт Тік.
2: Де тебе шукати, як до тебе прийти?
3: Оце реклама.
4: Це твоє.

0: тебе все буде добре. Ти на хвилі Вільного радіо.
1: Слухом манія. Є слух, а є слухоманія.
2: Слухоманія повертається, в ефірі Сергій Присяжний. Продовжуємо дуетом співачок Татіші та Таяни. Вони об'єдналися у спільному синглі «Набираю». Це про жіночу солідарність, дружбу та вміння підтримати одна одну в момент, коли здається, що все валиться з рук. Слухаємо Татіша і Таяна. «Набираю».

0: Спільна робота Татіші і Таяни. Набираю.
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо свіжим релізом від співачки Сова. Піснею «До безкінечності». Це рефлексія артистки про стан самодостатності та внутрішнього спокою. На відміну від звичних любовних балад, пісня порушує важливу тему. Життя зовсім не стає гіршим чи менш яскравим, якщо в ньому наразі немає романтичних стосунків. Як зізнається сама Сова, вона тривалий час не закохувалася і раптом усвідомила, що цей стан не викликає в неї самотності чи страждань, а навпаки. Дарує неймовірну легкість і відчуття, що ти живеш своє найкраще життя. Історія пісні розпочалася з архівів співачки. Вона знайшла свою давню англомовну демоверсію та надіслала її саунд-продюсеру і другу Антону Борзенко, який і запропонував надати композиції нове життя українською мовою. Ось що з того вийшло. Сова до безкінечності.

сова до безкінечності. Рухаємося далі. І у нас в ефірі прем'єра від співачки Жизель. Композиція «Почерк» про особливий слід, який кожна важлива людина залишає у нашому житті та серці. Мов той неповторний почерк на папері, спогади про кохання залишаються з нами назавжди. Слухаємо і пригадуємо. Жизель, «Почерк».

0: Жизель та її почерк.
1: Слухоманія.
0: Наступним у Слухоманії буде музичний проект «Снохода». Його нова робота називається «Надія анестезія». У часи високого стресу та постійних випробувань саме надія стає тими ліками, які допомагають угамувати душевний біль і рухатися далі. Це музична рефлексія про внутрішню стійкість, яка обов'язково відгукнеться кожному. «Снохода» у Слухоманії. «Надія анестезія».

0: снохода та його надія-анестезія. Попереду ще одна коротка пауза і вже за мить продовжуємо. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом Маманія.
2: Реклама.
3: Мудрик – це
4: де знаходять друзі,
3: де вчаться,
4: де розвиваються
3: і стають самостійнішими. Мудрик – простір від перших занять із мамою до легкого старту в школі. Ми формуємо мовлення, увагу та впевненість. Жовква, Львівська, 60А. Телефонуй 067-498-94-72. Мудрик – граючи вчимось і зростаємо.
4: Мамо, тато, дивіться, це!
5: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква. 3 жовтня. Початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Tickets.box.
2: Це була реклама. У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, Шувар і Балатон, Краківський і Галицький, Стрийський і Південний, і усі базари нашого славетного Росточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні в нас 26 вересня, субота, з чим і вітаю. І завтра в нас неділя 27 вересня. Температура завтра має бути від 7 до 19 градусів. Що ж, потепління. Тиск 750 мм, вологість 62%. Ясному ранку на Росточчі прийде на зміну похмурий день. Але ввечері хмари мали би се розсіяти без опадів. Що ж, можна буде і на базар сходити, і ввечері по...

Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Шукаємо і смаколики наші, і приправи до них у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Львова до Томашова.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє

0: Тендер презентує хіт на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олеш Кальмук, і як завжди о цій порі гіт на обрії. Команда для всіх маломанів увімкнути голосніше свої музичні гаджети. І цього разу в нас пісня від Мастера Кіби та Фоксі Тату «Краплі у волосі».
0: Гіт

0: український гіп-гоп-виконавець та автор пісень Master Keep здійснив реліз свого нового синглу «Краплі у волосі» разом із Foxy Tattoo. Трек поєднує фірмове реп-звучання з глибокою мелодійною лірикою, створюючи особливий осінній настрій, пронизаний ностальгією, романтикою та рефлексією. «Краплі у волосі» – це історія про невисловлені почуття, застиглі миті між двома людьми та естетику дощового міста, яке відображає внутрішній стан героя. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось!
1: Гіт на обрії.
2: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
3: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.
4: Оце реклама.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

0: Слухом манія. Слухоманія.
1: Слухоманія знову в ефірі. Ми вийшли на фінішну пряму і наступним слухаємо Голубенка. Його новий сингл «Флешбеки». Це історія про той дивовижний стан, коли між двома людьми, здавалося б, уже немає нічого спільного. Але внутрішнє тяжіння виявляється сильнішим за будь-яку логіку. Коли емоції повертаються спалахами, а ти знову і знову ловиш себе на думці, що попри все хочеш ділити світанки лише з цією єдиною людиною. Слухаємо Голубенко «Флешбеки». Флешбеки.

Голубенко та його флешбеки. Далі у слухманні популярний український актор кіно та театру Артур Логай, який тепер ще і співає. Його другий сингл має назву «Скільки». Ця композиція з'явилася на світ напередодні 33-річчя артиста, символічного життєвого рубежу. Він написав її одразу після важкого нещасного випадку, внаслідок якого втратив палець. Повернувшись додому після операції, актор до глибокої ночі працював над треком. За його словами, саме відчуття невідворотності подій спонукало його нарешті відкинути всі внутрішні страхи, сумніви та реалізувати давнє бажання співати. Пісня «Скільки» – це глибокий маніфест про подолання власних обмежень та цінність кожного моменту. Слухаємо. Артур Логай «Скільки».

0: Логай та його друга пісня «Скільки?»
1: Слухоманія.
0: А наступні учасники нашого ефіру – гурт «Назва». Презентує свій перший за цей рік сольний сингл під назвою «Люди для людей». Це композиція про глибокі суперечності, в яких ми щодня живемо. І про важливість підтримки, коли ми опиняємося на роздоріжжі і не знаємо, куди рухатися далі. Це про внутрішню втому, емоційне вигорання та щиру спробу знайти опору в інших. Автор пісні Павло Гоц зізнається, що тривалий час переживав депресію та зневіру, коли будь-яка творчість здавалася безмістовною. Тож цей трек став для нього першим кроком подолання кризи через силу та внутрішні зусилля. Слухаємо та шукаємо власну опору разом. Назва «Люди для людей». У

ми слухали гурт «Назва» із новою піснею «Люди для людей». І на сам кінець нова робота від виконавця Ропана. Пісня «Як діти» присвячена темі дорослішання, парадоксам людських стосунків і тим щирим почуттям, які кожен з нас дбайливо береже ще з дитинства. Автор досліджує відносність життєвого досвіду. З роками ми здобуваємо нові статуси, вік та обов'язки, очікуючи від себе виключно ідеальних рішень. Проте всередині все одно залишаємося тими самими мрійниками. Ропан «Як діти» завершує наш ефір. З вами був Сергій Присяжний та програма «Слухоманія». Любіть українське, слухайте якісну музику і пам'ятайте, що вона наша сила. До зустрічі!

0: Жовква, я Віктор Бронюк і гурт Тік запрошуємо всіх 26 вересня на стадіон Росточа на прекрасний концерт. Маємо зустрітися, маємо поспівати. Приходьте всі 26 вересня, Жовква, на стадіон Росточа, гурт Тік.
1: Де тебе шукати, як до тебе прийти?
2: Це була реклама.
3: Гоу, усі молоді та активні. Це М-Трон.
4: Це ваш Матвій Міцний. Запрошуємо усіх вас вже цього суботнього вечора на наше драйвове музичне шоу. Аж до рання.
3: Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM. Стартуємо о 21:00.
4: У клубах будуть танці.
3: У лісі будуть танці.
4: На хаті будуть танці.
3: Там, де ти, там будуть танці.
5: Це твоє.

0: чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Це була реклама.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на Вільному радіо. 068-955-11-66. Реклама.
4: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
3: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія. Плавний рух. Впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
2: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
3: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
2: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
3: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
2: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
0: Це була реклама.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

0: Рапер презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії», в якій в нас сьогодні Татіша та Таянна з піснею «Набираю».
0: «Гіт на обрії».

0: Співачки Татіша та Таяна об'єднали свої творчі сили для створення нового спільного синглу. Набираю. Свіжий реліз уже вийшов в ефірі і набирає обертів у плейлистах меломанів по всій Україні. Це глибока та емоційна історія. Знайома кожному, хто хоч раз опинявся на роздоріжжі почуттів. Композиція гармонійно поєднує в собі фірмовий глибокий вокал Таяни та проникливу манеру виконання Татіші. Разом артистки створили унікальне звучання, яке відгукнеться в серці кожного слухача. А з вами був Олесь Кальмок. Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Гіт на обрії.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовтівчани, равчани, куликівчани, великовосівчани і інші славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць. І сьогодні в нас 26 вересня. У цей день у 1913 році у Києві розпочався суд у справі Бейліса. Київського єврея Менахема Бейліса звинуватили у тому, що він вбив християнського хлопчика, щоб на його крові випекти мацу. Стандартні байки про євреїв ще за часів середньовіччя. У Росії царська влада хотіла весь час перекладати усі проблеми держави на євреїв. Заохочували погроми, забороняючи євреям практично все. Отже, і тут вирішили відволікти увагу народу від реальних проблем, перевівши стрілки на євреїв. Слідчим, прокурорам, суддям було наказано все робити так, щоб Бейліса визнали винним. Навіть присяжних взяли з сіл Київської губернії, думаючи, що прості темні селяни залюбки зроблять євреїв винних в усьому. Але вийшло все інакше. Київський слідчий Микола Красовський знайшов справжнього вбивцю. Публіцисти, журналісти, такі як Володимир Короленко, вели трансляцію засідання, робили його відомим на весь світ. Увага громадськості була прикута до цього процесу. Київські священники доводили, що євреї не використовують крові у своїх ритуалах. І селяни Київської губернії проголосували, що Бейліс невинний. Так, це було фіаско царської системи і моральний тріумф. І киян, і українців, і усіх людей доброї волі. Історії одного дня.

кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.

0: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість, песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква, 3 жовтня, початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Tickets.box.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута біля тебе.
2: Це була реклама.

0: чекай і відпочивай. Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, Шувар і Балатон, Краківський і Галицький, Стрийський і Південний, і усі базари нашого славетного Росточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні в нас 26 вересня, субота, з чим і вітаю. І завтра в нас неділя 27 вересня. Температура завтра має бути від 7 до 19 градусів. Що ж, потепління. Тиск 750 мм, вологість 62%. Ясному ранку на Росточчі прийде на зміну похмурий день. Але ввечері хмари мали би се розсіяти без опадів. Що ж, можна буде і на базар сходити, і ввечері погуляти. І це чудово. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Шукаємо і смаколики наші, і приправи до них у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: мій. Реклама. Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
2: Радіо Королівського міста. Вільне радіо.

Від Шевченка до Сократа. Людина, якою вам судилося стати, це тільки та людина, якою ви самі вирішите стати. Ральф Голдо Емерсон. Від Шевченка до Сократа.

0: мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Це була реклама. Слухай серцем.

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква. 3 жовтня. Початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Tickets.box. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама. Будь у ритмі свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Гоу! Усі молоді та активні! Це М-Трон!
1: Це ваш Матвій Міцний! Запрошуємо усіх вас вже цього суботнього вечора на наше драйвове музичне шоу. Аж до рання!
0: Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM. Стартуємо о 21:00.
1: У клубах будуть танці.
0: У лісі будуть танці.
1: На хаті будуть танці.
0: Там, де ти, там будуть танці.

0: Реклама. Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
1: Це була реклама.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

0: Реклама.
1: Мудрик – це
2: де знаходять друзі,
1: де вчаться,
2: де розвиваються
1: і стають самостійнішими. Мудрик – простір від перших занять із мамою до легкого старту в школі. Ми формуємо мовлення, увагу та впевненість. Жовква, Львівська, 60А. Телефонуй 067-498-94-72. Мудрик – граючи вчимось і зростаємо.
0: Заряджайся. Відпочивай. Це твоє.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. Я підвіз їх до їхнього будинку. На жаль, під впливом російської мови все частіше їх вживається не у властивому значенні. Їхній відповідає на питання «чий», а їх відповідає на питання «кого», «чого», «що». Немає їх, будинок чий, їхній.
0: «Сила слова».

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Чи знали ви, що традиція святкувати день народження зародилася ще в стародавньому Єгипті? Тоді святкували лише фараонів, адже вважалося, що день народження – це день, коли людина стає богоподібною. У стародавньому Римі свята були трохи демократичнішими. Звичайні громадяни відзначали народження зібраннями та частуваннями, а перші торти були насправді коржами з медом і фруктами. У середньовіччі святкування було менш поширеним, адже релігійні традиції часто забороняли пишні веселощі. Лише у 17-18 століттях у Європі дні народження стали справжніми світськими святами – з запрошеннями, музикою і подарунками. А перші святкові свічки на тортах з'явилися завдяки німецьким традиціям. Вважалося, що дим від свічок приносить удачу і виконує бажання.
1: Реклама.
0: Сьогодні ми святкуємо дні народження з друзями і рідними, не забуваючи про смак, атмосферу та комфорт. І зробити свято справді особливим у Жовкві можна в ресторані «Копа». Місці, де сучасний стиль і святкова атмосфера створюють незабутні моменти. Ресторан «Копа» – там, де історія святкувань оживає у сучасних подіях. Свято в деталях.
2: Реклама.
0: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
3: Це була реклама. Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква. 3 жовтня. Початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Tickets.box.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
0: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
0: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
2: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, Шувар і Балатон, Краківський і Галицький, Стрийський і Південний, і усі базари нашого славетного Росточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні в нас 26 вересня, субота, з чим і вітаю. І завтра в нас неділя 27 вересня. Температура завтра має бути від 7 до 19 градусів. Що ж, потепління. Тиск 750 мм, вологість 62%. Ясному ранку на Росточчі прийде на зміну похмурий день. Але ввечері хмари мали би си розсіяти без опадів. Що ж, можна буде і на базар сходити, і ввечері погуляти. І це чудово. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Шукаємо і смаколики наші, і приправи до них у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Львова до Томаша.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.
1: Вітання, я Алона Армор. Моя нова пісня «Ножі» звучить спеціально для вас на вільному радіо Королівського міста.

0: так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута біля тебе.
1: Оце реклама.
2: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовтівчани, равчани, куликівчани, великовосівчани і інші славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць. І сьогодні в нас 26 вересня. У цей день у 1913 році у Києві розпочався суд у справі Бейліса. Київського єврея Менахема Бейліса звинуватили у тому, що він вбив християнського хлопчика, щоби на його крові випекти мацу. Стандартні байки про євреїв ще за часів середньовіччя. У Росії царська влада хотіла весь час перекладати усі проблеми держави на євреїв. Заохочували погроми, забороняючи євреям практично все. Отже, і тут вирішили відволікти увагу народу від реальних проблем, перевівши стрілки на євреїв. Слідчим, прокурорам, суддям було наказано все робити так, щоб Бейліса визнали винним. Навіть присяжних взяли з сіл Київської губернії, думаючи, що прості темні селяни залюбки зроблять євреїв винних в усьому. Але вийшло все інакше. Київський слідчий Микола Красовський знайшов справжнього вбивцю. Публіцисти, журналісти, такі як Володимир Короленко, вели трансляцію засідання, робили його відомим на весь світ. Увага громадськості була прикута до цього процесу. Київські священники доводили, що євреї не використовують крові у своїх ритуалах. І селяни Київської губернії проголосували, що Бейліс невинний. Так, це було фіаско царської системи і моральний тріумф. І киян, і українців, і усіх людей доброї волі. Історії одного дня.

0: дуже.
1: Кожного суботнього вечора на тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.

0: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія. Плавний рух. Впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098 189 47.
1: Оце реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Алло, мам, я йду в Азов.
2: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.

0: Реклама.
1: Мудрик – це
2: де знаходять друзі,
1: де вчаться,
2: де розвиваються
1: і стають самостійнішими. Мудрик – простір від перших занять із мамою до легкого старту в школі. Ми формуємо мовлення, увагу та впевненість. Жовква, Львівська, 60А. Телефонуй 067-498-94-72. Мудрик – граючи вчимось і зростаємо.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66. Це твій романтичний вечір у королівському місті.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.
2: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Чи знали ви, що регулярні відвідини сауни або теплих басейнів можуть підвищувати імунітет, покращувати кровообіг і знижувати рівень стресу? Так, дослідження показують, що всього 20-30 хвилин у теплій воді чи сауні допомагають організму відновлюватися, знімати напругу м'язів і покращувати настрій.
1: Реклама.
0: Саме це можна відчути у спа-комплексі Копа у Жовкві. Тут відпочивати можна не лише наодинці, а й у компанії друзів або родини. Басейн, сауна, джакузі – усе створено для повного відновлення. Ви смієтесь, обговорюєте день, насолоджуєтесь теплом води та відчуттям легкості. І кожен виходить оновленим і зарядженим енергією. Крім користі для тіла, спа в компанії стає ще й часом спілкування та приємних емоцій. Бо відпочинок разом не лише відновлює сили, а й зміцнює зв'язки між людьми. Спа-копа – відпочинок, який робить вас здоровими, щасливими і сповненими енергії. Свято в деталях.

0: Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Чотири. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама. Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, Шувар і Балатон, Краківський і Галицький, Стрийський і Південний, і усі базари нашого славетного Росточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні в нас 26 вересня, субота, з чим і вітаю. І завтра в нас неділя 27 вересня. Температура завтра має бути від 7 до 19 градусів. Що ж, потепління. Тиск 750 мм, вологість 62%. Ясному ранку на Росточчі прийде на зміну похмурий день. Але ввечері хмари мали би си розсіяти без опадів. Що ж, можна буде і на базар сходити, і ввечері погуляти. І це чудово. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Шукаємо і смаколики наші, і приправи до них у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: хочеться слухати ще. Так, це твоє вільне радіо.
1: ФДР презентує «Хіт на обрії».
2: Привіт, у ефірі Олесь Кальмук, і як завжди у Живорі, «Хіт на обрії». Програма, яка є вказівником для кожного, кому не байдуже до сучасної української поп-музики. Хто бажає бути в актуальних трендах? Хто хотів би знати, яка нова пісня ось-ось засяє на музичному небосхилі України?
1: «Хіт на обрії».
2: Цього разу такою зірочкою є «Щастя та весна».
3: Людині для щастя.

дивовизна щастя. Прості людські радощі і утворюють справжнє щастя. Ми повинні пам'ятати, що життя крихке і швидкоплинне. Тому не забуваємо цінувати близьких і рідних. Кожну мить, яку дарує нам доля. Посміхаємось, підтримуємо один одного, бо ми того варті. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гідна обрій». Бувайте!

0: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість, песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква, 3 жовтня, початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Tickets.box. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама. Теплий вечір. Музика. Та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Христос Воскрес! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Сьогодні читаємо життя святого і праведного Йова, многостраждального. Така цікава ця особа, загадкова просто, але для нас він є прекрасним прикладом благочестя. Був чоловік у землі Уц, на ім'я Йов, чоловік той був щирий, праведний, богобоязливий і цурався зла. Так починається книга Йова, і з цих слів ми дізнаємося, що справді праведний Йов був той, кого Святий Дух у Святому Письмі так хвалить. Праведний Йов був з роду Нахора, брата Авраама, і жив в Аравії, в землі Уц, яку ще називають Авситис. Був це муж великої мудрості, всі шанували його слово і ніколи не перечили йому, як очікуваний дощ спадала на всіх його наука. Крім того, був він дуже багатий, мав 7000 верблюдів, 500 ярем волів, 500 ослиць і багато челяді. Своє багатство і силу він використовував на захист упосліджених і на допомогу бідним. Він допомагав бідакові і сироті, утішав серце бідної вдовиці. Йов був немову зодягнений у праведність і ходив у ній, як в одежі, а його праведний суд був неначе вінець на голові його. Для вбогих він був батьком і визволяв пригніченого з рук гнобителя. Сам давав приклад усім і дбав, щоб не скривдити когось зі своїх слуг. Та як сам казав, що б тоді робив, коли б Господь прикликав його на суд і запитав, бо ж треба було відповісти за справедливе поводження зі своїми слугами. Хто ж оповість про всю його щедрість, доброчинство і милосердя? Був він неначе оком для сліпого, ногою для кривого. Ніколи не відмовив у проханні бідному і не дозволяв удові чекати на те, чого вона просила. Хліба свого і страви не споживав, щоб не розділити це з убогим, бо, як сам каже, милосердя росло з ним від його дитячих літ. Змилосерджувалося його око над страждаючим. Ніколи гість не стояв перед його воротами, бо ті завжди були відчинені перед подорожніми. Маєтку свого не вживав на розпусту і розкіш, як це, звичайно, робили інші, а жив у поміркованості і тверезості. Серце його не запалало спрагою нечистоти, бо брак подружньої вірності – це найбільше зло, це вогонь, що все пожирає і нищить. Був лагідний і добрий навіть до своїх ворогів. Ніколи, як сам розповідає, не радів я, коли що злого настигло ворогуючого проти мене, і ніколи не говорив я про нього зле і не безчестив його язиком. У щасті своєму і достатку був дуже смиренний. У золоті не бачив я сили своєї, ані в багатствах своєї надії. Пам'ятаючи про марноту тих речей, про смерть та про суд, говорив, що коли з дерева обріжуть галузки, воно помолодіє, бо в землі лишається його коріння. А чоловік, коли помре без добрих діл, куди піде? І ще казав, що кожну хвилю свого життя чекає дня своєї смерти, бо в порохно обернеться чоловік, і черви його з'їдять. І тому сказав він гнилизні, що вона є батьком його, а хробакам, що вони є матір'ю його і сестрами. Говорив він, що чоловік від матері родиться, живе недовго, повен усякої нужди, як цвіт зацвітає і як тінь відходить. Велике було смирення його. Уважав себе перед гнівом Божим зів'ялим листом та сухою соломою і так молився. «Ти, Господи, вогонь єси, а я суха солома. Ти могутній вітер, а я лист на землі. І як мені не боятися твоєї сили? Знаю, що не виправдається перед тобою жоден чоловік, а коли візьмеш на суд його, на тисячу запитань не відповість він». Ось маємо образ праведного чоловіка. Тож не дивно, що Господь благословив його на маєтки, і серед людей мав він велику пошану, і був він перший у славі і в силі понад усіх вельмож Сходу. Мав Йов 7 синів і 3 дочки, яких виховував у страсі Божому. Його діти так любили один одного, що, мешкаючи в різних домах, завжди спільно сідали до столу кожного дня в когось іншого. А хоч Йов знав, що його діти вірно служать Богові, він часто упоминав їх, щоб поводилися скромно і помірковано, бо боявся, аби серед забави не згрішили чим, якщо вже не ділом, то словом чи думкою. Сам він щодня приносив за їхні гріхи жертву Господеві, за кожну дитину окрему жертву, щоби Бог відпустив їм усі вільні і невільні гріхи. І знову маємо приклад, як чинить добрий батько, якому спасіння дітей його найважливіше. Але прийшов час, коли Господь Бог хотів на прикладі Йова дати всім людям в усі віки найліпший взірець, що праведний не тільки в щасті повинен дбати про Бога, а також у недолі повинен віддатися волі свого Створителя. Одного разу, коли зібралися всі його діти у найстаршого сина, прибіг посланець до Йова і каже: «Воли орали поле, а недалеко від них паслися ослиці, і тут напали вороги, і забрали все, слуг твоїх мечем повбивали. Лиш я один врятувався, щоб принести тобі цю новину». Ще той не закінчив, як прибіг другий і каже: «Ударили громи з неба і повбивали всіх овець і слуг, що їх пильнували». Тут і третій посланець прибіг і каже: «Халдеї напали на нас, забрали верблюдів і убили пастухів, лиш я один врятувався». А що нещастя ніколи само не ходить, то прибіг четвертий слуга і доніс: «Завалився дім твого первородного сина, і усі твої діти, сини і дочки та їхні слуги загинули». І так в одну хвилю Йов, що був першим в тій країні, втратив усе – і добро, і що наймиліше його серцю – дітей. Стільки нещастя нараз, хіба це під силу чоловікові? Та праведний Йов зрозумів Божу волю, роздер свій одяг, оголив голову і упав ниць у порох земний і помолився: «Нагим вийшов я з материнської утроби, нагим і повернусь туди. Господь дав, Господь і взяв. Нехай ім'я Господнє буде благословенне». Сподобалося Господеві смирення праведного Йова, який не прив'язав свого серця до маєтків і без нарікань прийняв такий тяжкий удар, як смерть всіх своїх дітей. Але Господь задумав для нього нові випробування. За Божим допустом тіло праведного Йова покрилося гнійними і зловонними ранами, не було на його тілі від ніг до голови здорового місця. Він так зубожів, що сидів на гноєвищі, а люди від нього втікали. І стали люди, як це зазвичай буває, насміхатися з його нещастя, зводити на нього наклеп і говорити: він таки мав тяжко прогнівити Бога, якщо впала на нього така тяжка кара. Прийшли його приятелі, роздерли одежі свої і стали дорікати йому. Прийшла жінка його, та, що ділила з ним добро його, і стала намовляти до богохульства. Каже: «Іще тримаєшся твоєї досконалості? Лихослови Бога і умри». А праведний Йов сказав їй: «Наче б говорила, яка дурна, отак і ти говориш. Приймали ми добро від Бога, а лиха то й не приймати». Він зносив важкі страждання, а думки його були далеко від землі. Він тішився надією майбутнього вічного життя і вірою у воскресіння і молився: «Знаю, що живе Відкупитель мій, і що останнього дня воскресну з землі і зодягнуся в тіло своє, і оглядатиму мого Бога. І став я як дерево, з якого опало листя, я колись славний, статечний і багатий, був стертий, бо уйняв мене Господь мій і зламав мене, а все, що послав на мене Господь мій, те стерплю, бо знаю, що не покине мене Господь мій, хоч впаду, він завжди спасе мене, і в ньому вся моя надія». І не підвела його надія. Бог підніс його так само, як і понизив. І повернув йому здоров'я, повернув честь у людей. Дав йому вдвоє більший маєток. Прийшли брати і сестри, сусіди і приятелі та їли хліб зі столу його. І мав Йов 14 тисяч овець, і 6 тисяч верблюдів, і 1000 ярем волів, і 1000 ослиць. Дав йому Бог ще 7 синів і 3 доньки, вродою яким не було рівних у тій країні. І жив Йов потім ще 140 літ, і тішився синами внуків своїх аж до 4-го покоління, і помер, славлячи Господа. Амінь. Христос воскрес!
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.
1: Жаю міцно! З вами Матвій Міцний.
2: Та М-Трон.
1: У програмі «Аж до рання».
2: У найближчу годину ви почуєте сучасні та світові хіти.
1: Усе, що качає та допомагає відірватись від реальності.
2: Готові?
1: Поїхали!
3: Let's go!

0: Наступний трек – чистий хаос. Тримайся міцніше.
1: Я готовий, давай це безумство басу.

0: буде не кінець, а просто пауза.
1: Бо ми ще повернемось наступної суботи о 21:00 у ефірі «Вільного».

0: ось і все. Наш нічний рейв добіг кінця.
1: Дякуємо, що були з нами.
0: Аж до рання, щосуботи, щоб разом відриватися знову.
1: До зустрічі на хвилях Вільного Радіо.
0: А тепер у нашому клубі вітайте, діджей Стасон із Янтарне FM.
2: Dance Mix. Міксує діджей Стасон на Янтарне FM.

Міксує DJ Stason на Янтарне FM. Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста. Золота колекція на вільному радіо.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: радио. Живо в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.